0: kara kalian kata ta za za dem dai ji zo wo cha he ji da a ta za so na na na la to dem dai ji zo mi la ba ma ke tu ban zi do za pa nga sa pa ma of da ka ke nei tla e he ya kas va ni ai zo ta da pu ba za da a kas va ni ai zo a cha
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता